громаду везане з модрим банчиком. Под бантом ја бил листове куверт, на котором ще било написане «Не первий циташ». Петина ја зева лист з куверта, а ја цитава, цо бишо шота написава. Люба Петина, хостелу тебе нецо, цош можеш дере требаш. Але вот синт папиру акле, гаш се вугодава, цо в ни ја. Глядай, ја то нецо ріднего, цош можеш але пшец хешиш. То може пліваш, але не ја стрева. То няма кшидва, але рад леші. Ми то біоме з руку або з пісчу, але йому то ніц не вуцініо. Ми копіме до нього, а циніме то рад. Вєшнєнто, цо то йо? Веле в'ясела. Любеші струві, твоя шота емі. Бетіна йо била глюцна. Ja viem, co tam nučijo, jo ona vjasele zavolava. Taki som se južo dvojko žicva. Potom jo jen zeva z paketa. Von jo bil kulovate, a jo mil riedne, pisane barve.

0: скожиться.
1: Ктва а шеш часа тому народному дню жінця гратулюємо наш глюцне народний народ. Тойо Александра Драгуа, він жива ако рецне педагога в рецнем центрумі. Вітай го в міще. Коліколки а колеги центрума жильце йому в'єле стровощі а ясовощі пшілуцем живинським лише, а ми вет радія се любим пестровинням пшізам кньоме, а жильцеме вам пшовша рідне бостаку свіжінь.

Горуцца конц тыжня з той бжэджурямі, не важнейшы пшашанне ё, как а жопы макаліса вах важваш, як а сон свышава, аж ё дэрэнне цо шоп вэгал піш, пэн шіва сэ наста ё на вах важіне, па так і мурона на вапак, ако сэ нам цо, ё, але к нашым тэмам лец те буду горуцца, то мусыш а самі розужіш, нет, я вам шэцтэйом, я сам Аня Кохойт-Шварцова, я сэ нім сэ аж Чо громаже з нами стартуваш до кінця тижня.